0: inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
1: Rasi Media,
0: inspiratif dan informatif.